0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce

Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine

0: Hvala.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je Moskvu tokom obraćanja u Ujedinjenim nacijama da će uzvratiti udarac i učiniti prestojeću zimu veoma bolnom za Rusiju ukoliko ne postignu dogovor o primirju po pitanju napada na energetsku infrastrukturu. Ukrajinci shvataju da bi ova zima mogla biti veoma teška za nas, ali kao odgovor nećemo imati drugog izbora.

0: bolnom i za Rusiju, rekao je Zelenski Generalnoj skupštini UN-a tokom godišnjeg skupa svjetskih lidera u Njujorku. Ukrajinski lider je pozvao na hitnu deeskalaciju, posebno istakao potencijalni utjecaj koji bi Kina mogla imati na ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg je podrugljivo nazvao nultnim pacijentom od kojeg se rat širi i kojeg treba zaustaviti. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti, mora mu se uskratiti prostor za djelovanje i prostor za dalje širenje tog zla, rekao je. U Srbiji je od početka sezone nadzora zabilježeno 46 slučajeva groznice zapadnog Nila, objavio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Od ukupnog broja oboljelih 43 osobe imaju teži neuroinvazivni oblik bolesti. Prema podacima ažuriranim 20. septembra, slučajevi su od 1. juna zabilježeni na području 10 okruga. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena, a njihova prosječna dob je 66,6 godina. Institut navodi da je u Evropi zaključno sa 17. septembrom identifikovano 169 područja zahvaćeni virusom zapadnog Nila u 14 zemalja. U tih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1437 slučajeva. Najviše ih je zabilježeno u Italiji 652, zatim u Grčkoj 355 i Španiji 114. U Rumuniji je prijavljen 91 slučaj, Francuskoj 81, Sjevernoj Makedoniji 66, Nizozemskoj 29, Hrvatskoj 13, Kipru 11, Belgiji 9, Austriji 6, Mađarskoj, Njemačkoj po 4, te Albaniji 2 slučaja. Virus zapadnog Nila prvenstveno se prenosi ubodom zaraženog komarca. Većina infekcija prolazi bez simptoma, dok se teži neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju rijetko i češći su kod starijih osoba i osoba sa hroničnim bolestima. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajka glađu u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da su u domu u noći sa utorak na srijedu prenoćila šestorica zenički rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plaće koliko im se ukupno duguje. Ništa se nije promijenilo od utorka kada smo u 15 sati stupili u štrajk glađu, kaže Alić, te ističe da se štrajk nastavlja. Više od 5200 skenera, isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju, trebalo bi da budu raspoređeno na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Međutim, uoči izbora 4. oktobra otvara se pitanje koliko je sistem spreman za situaciju u kojoj je dio tehnologije zakaže. Pravila su jasna, pokvareni uređaji trebalo bi zamijeniti ako se kvar ne otkloni u roku od 2 sata, glasanje se nastavlja ručno kao i ranije. To je potvrdio i Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8:04, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo, već se družimo od 7:00, dakle evo čitavih sat vremena. Čuli ste prve jutarnje vijesti i naravno nastavljamo sa jutarnjim programom. Ekipa Radija vam želi ugodno lijepo jutro i dobrodošlicu. S vama je jutros kolega Adnan Zejković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Jako hladno jutro, evo čini mi se da treba i zimska jakna i čizmice, tako da dobro se utoplite. Evo još ako nemate grijanje ili evo ako vam je hladno, onda zaista imate razloga više još da se utoplite. Dakle, evo cijenjeni slušalci, naravno jesen je tu,

dakle, i očekujemo ovakvo vrijeme. Ono što donosimo u nastavku je svakako informacija za naše vozače. Dakle, jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama uz riječne tokove, zbog čega se vozačima preporučuje dodatni oprez. Kolovozi su uglavnom suhi, ali su na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja mogući sitni odroni. Saobraćaj se postepeno pojačava na većini gradskih saobraćajnica, a veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i frekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, dok se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesta 1 Sarajevo Zapad Lepenica zbog radova saobraćaj se odvija preticajnom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu bilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila teža od 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik u mjesto Ahmići zbog radova se svakoga dana, osim nedjelje od 7 do 16 sati, saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Radovi su danas i sutra od 8 do 16 sati aktualni na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, gdje se saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija na usponu iz pravca pod Romanije, saobraćaj je usporen i odvija se na izmjenično. Na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum također su u toku radovi. Svakoga dana, osim nedjelje, od 7 do 16 sati vozila se propuštaju na izmjenično. Na mjestima radova, na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Oraš je tokom dana saobraćaj se odvija jednom trakom neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog redovnog održavanja semaforske opreme u Travniku na raskrsnicama ulica Šehida, Donja Mahala, Potura Mahala u blizini Šarene džamije i Šehida Šumeće kod Plave vode, svjetlosna signalizacija danas i sutra 24. i 25. septembra privremeno neće biti u funkciji. Vozačima se savjetuje poseban oprez i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika prema novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije moguća su i duža zadržavanja. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. decembra 2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prijelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Dakle, bila je ovo informacija iz Bihamka, jutarnje gužve širom Bosne i Hercegovine, vozače čekaju magla, radovi i usporen saobraćaj. Stoga oprez, evo kao što ste i čuli, kao što jutro sporučuju iz Bihamka. 8 je sati i 9 minuta, čini mi se da imamo i prve poruke, pa ćemo polako pročitati i naravno ispuniti vaše muzičke želje. Evo, najvrijednija je jutros naša Amra koja kaže: dobro jutro ekipi radija koja mi uljepša svaki novi dan od srca. Dobro jutro i svim našim slušalcima gdje god bili uz muzičku. Draga Amra, šta drugo reći nego hvala ti, veliko ti hvala i tebi šaljemo jedno veliko, veliko toplo srce, onako iz naše čiste duše. Evo, nadam se da si dobro, zdravo, da si u svom toplom domu, a mi slušamo muzičku od naše drage Amre sa sve vas.

Evo, bilo je to od naše drage Amre, 8 sati i 13 minuta. Nama su upravo stigle servisne informacije u kojima se jutros kaže snabdjevanje područja općine Bosanski Petrovac sa vodom. Snabdjevanje vodom u ingerenciji komunalno DOO je zadovoljavajuće, osim u selima Bijela i Vrtoče i gornji dio Smoljane, gdje je snabdjevanje otežano. Seosko naselje Bunara također nema vodu u bunarima uslijed dugotrajne suše. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac 100 pregleda, od čega 13 u hitnoj službi, 87 pregleda u porodičnoj medicini. Policijska stanica nema događaja i vatrogasna jedinica nema intervencija. Evo, to kažu u servisnim informacijama. Evo, mi očekujemo i ostale da nam se jave u jutarnji program, cijenjeni slušaoci. Evo, nadam se da su oni naši rano ranioci, naši cijenjeni slušaoci koji su s nama svakoga jutra, da će nam se i javiti. Evo, kažem, baš je jutro onako pravo jesenje, hladno jutro. Dakle, evo, vrijeme je da se baš onako dobro utoplimo, obučemo. Nadam se, evo, da ste pripremili i zimnicu, da je sve gotovo, spremno. Ako je još nešto ostalo, evo, nadam se da ćete i to riješiti. Evo, da vidimo ko je s nama. Kaže, dobro jutro za sve slušalce našeg radija sa dušom, jer Elma i Ado zaista ovo sve rade sa dušom. Muzička Sanja Duša od Eldina Huseinbegovića i lijepo je doći u svoju čaršiju od Aldina, kaže nam Besima. Naravno, evo, sve što radimo, radimo baš od srca i iz duše. Naravno, to, evo, prepoznaju naši dragi slušalci. Evo, pozdrav za sve vas, pa slušamo Eldina Huseinbegovića i slušamo Aldina.

Evo bio je to i Aldino i Eldin Husein Begović od Besime. 8:22, a s nama su i naši Mešići, naša draga Remza Husein. Kaže dobro jutro vrijednoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Ako može pjesma Poletjela golubica sa Baš Čarši od Harija Mataharija. Hvala. Naravno da može, slušamo u nastavku Poletjela golubica sa Baš Čarši.

Evo, bile su to dvije muzičke numere za našu sceniju. Evo, s obzirom da nemamo više niti vaših poruka ni poziva, a čuli smo i servisne informacije, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. U nezavisnim novinama jutros pročitajte Region, suđenje za ubistvo djevojčice kod Bora počinje 30. oktobra. Tijelo male Danke nije nađeno, optuženima prijeti doživotna. Svijet, Amerika, Danska i Grenland potpisali sporazum u Njujorku, zlatna kupola i nove baze SAD-a na Grenlandu. Rast cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini, veliki udar na potrošače, rezervoar goriva poskupio do 70 konvertibilnih maraka. Milioni na točkovima, najskuplji auto uvezen u BiH vrijedi 668.000 konvertibilnih maraka. Ne plate participaciju, bolnica ih tuži. Građani Srpske zbog duga manjeg od jedne konvertibilne marke završe na sudu. Radnici iz Republike Srpske u raljama entitetskih propisa zbog sukoba entitetskih zakona, porodilje ostaju bez feninga. Ovo su naslovi nezavisni, neke ćemo pročitati. Kaže, rokovi nakon izbora jasni, ali rijetko budu ispoštovani. Ukoliko se predstojeći izbori zakazani za

4. oktobar sprovedu na vrijeme, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u roku 30 dana trebalo bi da potvrdi rezultate tih izbora, a nakon čega počinju treći rokovi za formiranje vlasti. Ako je suditi po ranijim godinama, prvo će se konstituisati Narodna skupština Republike Srpske i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Evo dakle, ovo je jedan od naslova nezavisnih novina. Kaže, Banja Luka i Zagreb bi uskoro trebalo da budu povezani novom cestom. Brza cesta kod Gradiške bi do kraja godine mogla biti puštena u saobraćaj u punoj dužini, sudeći prema informacijama koje su nezavisnim podijelile Hrvatske ceste, investitor projekta koji izvodi Banja Lučki integral inženjeringa. U tijeku su završni radovi na prometnice, odnosno završavanje radova na opremi, izradi horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, izrada asfaltnih slojeva preko objekata, izrada zaštitne žičane ograde, kao i dovršetak izrade paralelnih poljskih puteva, objasnili su oni. Evo da vidimo što još pišu. Kaže, rezervoar goriva poskupio do 70 konvertibilnih maraka. Da bi gorivom nasuli pun rezervoar kapaciteta 50 litara, vlasnice automobila u Bosni i Hercegovini danas izdvajaju i do 70 konvertibilnih maraka više nego početkom 2026. godine. Naime, cijena litra dizela je na početku ove godine iznosila oko 2,3 konvertibilne marke, a sada je oko 3,7 na nekim pumpama i znatno više, što pokazuje rast od 1,4 konvertibilne marke po litru. Nešto bolje su prošli vlasnici benzinaca, jer je litar benzina 95 prema podacima Agencije za statistiku BiH na početku godine također koštao 2,3 marke, a sada je 3,3 ili 3,4, što znači da je ova vrsta derivata poskupila za oko marku do 1,1 konvertibilnu marku. Zbog sukoba entitetskih zakona porodilje ostaju bez naknada. Dva entiteta, različiti zakoni i žene, odnosno porodilje koje snose posljedice. Zbog neusklađenosti zakona Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine ispaštaju majke koje ni na sudovima ne uspijevaju zadovoljiti pravdu, a često su prinuđene da se vrate na posao mnogo prije nego što je to zakonom propisano. Nekoliko je takvih slučajeva da žene iz Republike Srpske koje rade za firme čije su poslovnice u RS-u, ali sa sjedištem u Federaciji BiH, nisu dobile naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva koja im formalno pripada, jer im poslodavci ne žele dobrovoljno isplatiti. U posjedu nezavisnih novina su presude sudova u Sarajevu kojima se navodi da su tužbe porodilja odbačene, to jest odbijen im je zahtjev za naknadu plate tokom porodiljskog odsustva, uz pojašnjenje da su u tim slučajima, bez obzira na to što je poslovnica u Republici Srpskoj, primjenjuju zakoni iz Federacije BiH, a ne zakon o radu Republike Srpske. Evo da, i ovo je naslova nezavisnih. Kaže, građani Srpske zbog duga manjeg od jedne konvertibilne marke završe na sudu. Građani Republike Srpske zbog nekoliko KM-ova duga, pa čak i kad on iznosi 0,8 konvertibilnih maraka, mogu biti tuženi te završiti na sudu. Trenutno je aktivan jedan takav slučaj nakon što je bolnica Sveti apostol Luka Doboj podnijela tužbu protiv Brođanina koji ni nakon dvije godine nije platio 30 konvertibilnih maraka duga ovoj ustanovi. To nije prvi takav slučaj, čak ih je na stotine, a nekadašnji pacijenti najčešće budu tuženi zbog neplaćene participacije, odnosno ukoliko neosigurani koriste zdravstvene usluge. I ovo je naslov nezavisnih novina. Bilećanin optužen da je vozio 5 kg droge i u saksi je sadio marihuanu. Bilećanin Milan V. optužen je da je 15. marta ove godine u Bileći u autu prevozio 8 pakovanja marihuane težine oko 5,2 kg, kao i da je u svojoj kući u 5 saksija zasadio biljku indijske konoplje kanabis, saznaju nezavisne novine. Pali Šišmiš i ekipa pronađeno oko 25 kg droge.
Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo utorak su sproveli akciju Pantera. Uhapšene su 4 osobe, a tom prilikom su pronašli i oduzeli oko 25 kg droge, 400 stabljika kanabisa te oko 70.000 konvertibilnih maraka.

Uhapšeni su Samedin Fišić, zvani Šišmiš iz Konjica, Semir Dučić iz Sarajeva, Ivan Majić iz Sinja, državljanin Hrvatske i Jelena Hribar Hadžić iz Tuzle. Kako je navedeno u zajedničkom saopštenju Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo i kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, uhapšene terete zbog produženog krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga u saizvršenju. Dakle, i ovo je naslov nezavisni, kaže, najskuplji auto uvezen u BiH vrijedi 668.000 konvertibilnih maraka. Dok građani svakodnevno sabiraju troškove i kalkulušu sa kućnim budžetom, statistika uvoza luksuzne automobila u Bosnu i Hercegovinu pokazuje da one sa najdubljim džepom krize nema. Naime, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kako je potvrđeno nezavisnim novinama, najskuplje uvezeno vozilo za 8 mjeseci u ovoj godini je Ferrari F142 F8 Tributo, čija je vrijednost iznosila 571.165,85 konvertibilnih maraka. Kada se na to dodaju dažbine u iznosu od 97.227,39 konvertibilnih maraka, vlasnik je ukupno izdvojio impresivni 668.393,24 konvertibilne marke. Tijelo male Danke nije nađeno, optuženima prijeti doživotna. U Višem sudu Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđenu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić iz Banjskog polja kod Bora, potvrđeno u tom sudu. Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine, a njeno tijelo ni poslije 2,5 godine nije pronađeno, uprkos opsežnoj potrazi i brojnim provjerama i analizama tokom istrage. Na pripremnom ročištu, koje će biti zatvoreno za javno, stranke u postupku iznijeće uvodna izlaganja i predložiti dokaze, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno početak suđenja. Zlatna kupola i nove baze SAD-a na Grenlandu. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum kojim se omogućava značajno širenje američkog vojnog prisustva na Grenlandu, uključujući modernizaciju postojeće svemirske baze Pitufik i uspostavljanje novih odbrambenih zona na strateškim lokacijama. Sporazum koji je potpisan na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku predstavlja izmjenu i dopunu odbrambenog sporazuma SAD-a i Danske iz 1951. godine. Istovremeno njime se potvrđuju suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Danske, kao i pravo stanovnika Grenlanda na samoopredjeljenje. Dakle, i ovo je jedan od naslova. Ne mijenjamo svet, nego naočare kroz koje ga posmatramo. Uroš Petrović i Nenad Google gostovali u Banja Luci. Dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina, 8 je sati i 44 su minute. Evo da vidimo šta jutro piše dnevni avaz. U dnevnom avazu pročitajte: poražavajuće, zdravstveni sistem sa sistemskom greškom, vlasti troše milijarde, narod se liječi SMS-om. Prema podacima iz posljednjeg nacionalnog zdravstvenog računa Agencije za statistiku BiH, ukupni izdaci u zdravstvu BiH iznose više od 4,8 milijardi konvertibilnih maraka. Građani se dovijaju na različite načine kako bi spasili zdravlje. Zvijezda, italijanski grad, potvrdio kultni status. Crni glamur preplavio Milano, modni okršaj Klum i Lopez. Catering, razgovori Sejfovića, Šmrka i drugi, mi smo zakon, sve ćemo popaliti. UEFA objavljena pravila žrijeba za evropsko prvenstvo, BiH može u grupu sa Srbijom i Hrvatskom. Katastrofalno, krah teške industrije Bosne i Hercegovine, ko je odgovoran za gašenje lanca koji je hranio državu. Tržište Temu koristi ono što mu je ponuđeno na pladnju. Kinezima pune džepove, a BiH firme iscrpljuju. Dileri, nakon što su uhapšeni u akciji Pantera, Šišmiš i fatalna Jelena, policiji poznata lica. Evo da vidimo šta piše, kaže, i pored milijardi u fondovima Zavoda zdravstvenog osiguranja, teško oboljeli pacijenti u Bosni

Hercegovini prinuđeni su kupovati lijekove, nevladine organizacije organizirati humanitarne akcije, a građani SMS porukama prikupljati novac za njihovo liječenje. Značajan dio sredstava za zdravstvo troši i glomazna i troma administracija u 13 kantonalnih entitetskih zavoda, pa sve ukazuje na potrebu hitnih reformi u ovoj oblasti. Prema podacima iz posljednjeg nacionalnog zdravstvenog računa Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, ukupni izdaci u zdravstvu u BiH iznose više od 4,8 milijardi konvertibilnih maraka, od čega se na Federaciju BiH odnosi 3,36 milijardi. Približno 68% predstavljaju javne, a 32% privatne troškove, odnosno plaćanje usluga i lijekova. Potrošnja u zdravstvu kontinuirano raste. Evo dakle, ovo je naslov dnevnog Avaza, cijenjeni slušaoci. Kaže, ako zakaže oprema, glasat će se na stari način. Više od 5200 skenera, isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju, trebalo bi da bude raspoređeno na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Međutim, uoči izbora 4. oktobra otvara se pitanje koliko je sistem spreman za situaciju u kojoj dio te tehnologije zakaže. Pravila su jasna, pokvareni uređaj trebalo bi zamijeniti, ako se kvar ne otkloni u roku 2 sata, glasanje se nastavlja ručno kao i ranije. To je potvrdio i Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Procedura zamjene podrazumijeva prebacivanje USB stika sa starog na novi uređaj, unos posebnog pina i ponovo pokretanje sistema. Ako pin ne bude prihvaćen, operator mora kontaktirati call center. Na papiru cijeli postupak ne bi trebao trajati dugo. Problem je što operateri još nemaju sve odgovore. Evo dakle, ako zakaže oprema, glasat će se na stari način. Još se čeka da sve bude isporučeno. Evo da vidimo što još piše. Kaže, ko je odgovoran za gašenje lanca koji je hranio državu? Gubitak blizu 2000 radnih mjesta, pad javnih prihoda, posebno doprinosa u fond PIO Federacije Bosne i Hercegovine, prave su u nizu katastrofalnih posljedica nakon što su Koksara iz Lukavca i Željezara iz Zenice gurnute u stečaj. Gubitkom velikih kompanija koje su činile kičmu teške industrije, Bosna i Hercegovina će se suočiti sa dodatnim negativnim efektima. Gubitak prihoda već osjećaju entitetske željeznice i stotine partnerskih firmi širom Bosne i Hercegovine, a prema procjenama ekonomskih stručnjaka, ovakav tektonski poremećaj ugrozit će gotovo 11.000 radnih mjesta u državi. Željezara je godišnje uplaćivala 32 miliona konvertibilnih maraka PDV-a, za plaće i doprinose 68 miliona konvertibilnih maraka, troškove željezničkog transporta plaćala 25 do 30 miliona konvertibilnih maraka, a u lancu sa 550 domaćih firmi generirala promet od 1,5 milijardi konvertibilnih maraka i ukupnom BDP-u države doprinosila sa 2,5%. Puno je izgubljeno, vlada Federacije BiH je pokazala da je nesposobna i nekompetentna, kaže profesor Aziz Šunje. Krah teške industrije Bosne i Hercegovine poražavajuće. Dakle, i ovo je naslov dnevnog Avaza, cijenjeni slušalci. Kaže, vlast Kinezima puni džepove, a istrpljuje BH firme. Koliko tačno robe sa Temua svakog mjeseca ulazi u Bosnu i Hercegovinu? Koliko paketa stiže građanima? Koliko novca odlazi prema inostranstvu? I koliko država zbog postojećeg sistema zaista gubi? Na ova pitanja institucije još nemaju precizne odgovore. Ono što je poznato jeste da je online trgovina u BiH odavno prerasla u ozbiljno tržište. Tokom 2025. godine u zemlju je stiglo više od 2,1 milion pošiljki male vrijednosti kupljeni putem interneta. Taj broj ne odnosi se samo na Temu, ali dovoljno govori o razmjerama fenomena.
Evo dakle, čuli ste za temu, dakle temu koristi ono što mu je ponuđeno na pladnju. Vlast Kinezima puni džepove, a iscrpljuje BH firme. Domaći trgovac mora plaćati poreze i doprinose, izdavati fiskalne račune, regulisati radne odnose, obezbijediti deklaracije, garancije i servis, poštovati propise o zaštiti potrošača i trpjeti kontrole

0: različite institucije.
1: Evo dakle, ovo je naslov, cijenjeni slušalci, dnevnog avaza. Kaže, od subote slijedi stabilizacija vremenskih prilika. BH meteorolog Nedim Sladić objavio je novu vremensku prognozu za naredni period, osvrnuvši

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski Petrovac.
1: Nastavljamo sa šapatom zvijezda. Prvi horoskopski znak je ovan. Ako niste znali kako voljenoj osobi da otkrijete osjećanje, danas imate pravu priliku za to. Iako vas trenutno zabava i ljubav više zanimaju od poslovnih obaveza, ipak ste odgovorni zdravlje, obavezno prošetajte. Bik. Lakše nego inače otkrivate što osjećate prema partneru, želite pokazati sve svoje kvalitete. Nesvojstveno vama, možda i zbog privatne situacije, pomalo ste nespretni ili dekoncentrirani. Zdravlje nema problema. Blizanci, opustite se uz voljenu osobu, slijede prelijepi događaj koji su već dugo u nagovještaju. Niste raspoloženi za posao, ne radite ništa što nije hitno, samo ono najvažnije i neodložno. Zdravlje, odličnog ste zdravlja. Rak. Nemojte se iznenaditi ako osjetite klecanje koljena i slatki nemir, to znači da ste zaljubljeni. Obaveza je više nego dovoljno, opteretite se samo onoliko koliko ste sposobni da uradite. Zdravlje, nađite vremena i za odmor.

0: Lav, u dobrom ste raspoloženju jer vaše želje postaju stvarnost, jedi lijep provod ili susret. U svakodnevne obaveze unosite razigranost, nove, originalne ideje, vješte, pregovarač i zdravlje, sjajno se osjećate. Djevica, ovo je čaroban dan ljubavi, osoba koju volite priznaje da želi sa vama dijeliti život. Poslovne prilike su izvjesne, polako, na najbolji način, stvari dolaze na svoje mjesto, zdravlje, imate pozitivnu energiju. Vaga, slijedi niz važnih događaja, ne možete odoljeti originalnosti i posebnosti voljene osobe. Aktivirana je vaša lepršavost, ali i poduzetnost. Ništa vam nije teško, sve obavljate sa poletom, zdravlje, zadovoljni ste. Škorpija, smiješi vam se ljubavna sreća u najljepšem sjaju, pristižu pozitivne emotivne vibracije. Istrpljuje vas i pomisao na obaveze, ne dajte da vam to ni na koji način pokvari dan. Zdravlje, opustite se. Strijelac, osjećate se izvrsno, pa ste spremni za ljubav. Razveselite partnera malim znakom pažnje. Ovo nije zahtjevan dan, ipak ako ste nezadovoljni, odlučni ste da promijenite radnu sredinu. Zdravlje, odlično ste raspoloženi. Jarac, potaknute su emocije i kao malo kada ovih dana romantični porivi. Uz vas je voljena osoba. Poslovne obaveze kao da su vam samo teret, nedostaje vam motivacije i samopouzdanje. Zdravlje, prilično ste otporni. Vodolija, partner vam priprema lijepo iznenađenje, izražava naklonost i poklonom od srca darovanim. Nedostaje vam koncentracija, brzopletost ili spontane reakcije mogu izazvati i male propuste. Zdravlje, relaksirajte se. I posljednje su ribe, dan je ugodan, iako vodite malu unutarnju borbu, emotivno ste duboko u sebi zadovoljni. Poslovni život trpi zbog planova u sferi privatnog, kao da je elan sveden samo na neophodno i zdravlje sasvim dobro. Evo, čuli ste šapat zvijezda, jutarnji horoskop, poštovani i cijenjeni slušaoci. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Ono što slijedi EPP, blok reklama, a mi se vraćamo za nekih 15 minuta kada ćemo s vama i ovoga jutra birati i izabrati hit dana narodne muzike. Čekamo vas tačno 9 sati i 15 minuta.
1: Službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
2: Slušate radio Bosanski Petrovac. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana, samo na Radio Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament federacije, a ja ću to znati cijeniti.
1: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Bit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Bita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Bit dana.
1: 9:15, poštovani cijenjeni slušalci, vrijeme je za hit dana narodne muzike, onako kako smo i najavili. Imamo tri nova prijedloga ovoga jutra, prijedlog broj 1, jutros Ibro Selmanović i pjesma

Galenderi. Prijedlog broj 2 Ćazim Čolaković, Zašto me ostavljaš ti, i prijedlog broj 3 Omer Livnjak i pjesma Leila. Evo, s obzirom da je jesen na Galenderima u Bihaću već počela, sa razlogom sam i stavila ovu pjesmu od Ibre Selmanovića, Galender. Evo, čisto da se prisjete neki koji su možda nekada davno tamo išli u školu, a sada su već i u penzijama. Pa evo da se prisjete i Galendera i tih prvih ljubavi u Bihaću. Ibro Selmanović, mi čekamo vaše poruke i vaše pozive.

Bio je to Ibro Selmanović, prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike i pjesma Gelenderi. Ova pjesma dobila je 9 glasova od porodice Mešić iz Španije. Slušamo i Ćazima Čolakovića i pjesmu Zašto me ostavljaš ti? Zašto?

Bio to je Ćazim Čolaković, prijedlog broj 2, a Ibro Salmanović već ima 19 glasova, 9 iz Španije, porodice Mešić i evo 10 od Veselog društva iz Hujića. Slušamo i treći prijedlog Omera Livnjaka i pjesmu Lejla.

Bio je to Mera Livnjak i pjesma Lejla. Ova pjesma dobila je 4 glasa od Amre i 5 glasova od Besime. Amra je dala i 4 glasa za Ćazima Čolakovića. A mi slušamo po drugi put Ibru Selmanovića i pjesmu Gelender. Ova pjesma ima 23 glasa, još 4 glasa od Amre. Evo i dalje biramo hit dana Narodne muzike.

Evo, s obzirom da nemamo više vaših poruka, poziva, možemo proglasiti hit dana, to je zasigurno Ibro Selmanović i pjesma Gelenderi, 23 vaša glasa, 9 od porodice Mečić iz Španije, 10 od društva iz Hujića i 4 glasa od Amre. Uživajte, cijenjeni slušalci, vi ste birali i izabrali hit dana.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdi Alipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulen Vakuf. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je Moskvu tokom obraćanja u Ujedinjenim nacijama da će uzvratiti udarac i učiniti prestojeću zimu veoma bolnom za Rusiju ukoliko ne postignu dogovor o primirju po pitanju napada na energetsku infrastrukturu. Ukrajinci shvataju da bi ova zima mogla biti veoma teška za nas, ali kao odgovor nećemo imati drugog izbora nego da je učinimo bolnom i za Rusiju, rekao je Zelenski Generalnoj skupštini UN-a tokom godišnjeg skupa svjetskih lidera u Njujorku. Ukrajinski lider je pozvao na hitnu deeskalaciju, posebno istakao potencijalni utjecaj koji bi Kina mogla imati na ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg je podrugljivo nazvao nultnim pacijentom od kojeg se rat širi i kojeg treba zaustaviti. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti, mora mu se uskratiti prostor za djelovanje i prostor za dalje širenje tog zla, rekao je. U Srbiji je od početka sezone nadzora zabilježeno 46 slučajeva groznice zapadnog Nila, objavio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Od ukupnog broja oboljelih 43 osobe imaju teži neuroinvazivni oblik bolesti. Prema podacima ažuriranim 20. septembra, slučajevi su od 1. juna zabilježeni na području 10 okruga. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena, a njihova prosječna dob je 66,6 godina. Institut navodi da je u Evropi zaključno sa 17. septembrom identifikovano 169 područja zahvaćenih virusom zapadnog Nila u 14 zemalja. U tih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1437 slučajeva. Najviše ih je zabilježeno u Italiji 652, zatim u Grčkoj 355 i Španiji 114. U Rumuniji je prijavljen 91 slučaj, Francuskoj 81, Sjevernoj Makedoniji 66, Nizozemskoj 29, Hrvatskoj 13, Kipru 11, Belgiji 9, Austriji 6, Mađarskoj, Njemačkoj po 4, te Albaniji 2 slučaja. Virus

0: Zapadnog Nila prvenstveno se prenosi ubodom zaraženog komarca. Većina infekcija prolazi bez simptoma, dok se teži neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju rijetko i češći su kod starijih osoba i osoba sa hroničnim bolestima. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da su u domu u noći sa utorak na srijedu prenoćila šestorica zeničkih rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plaće koliko im se ukupno duguje. Ništa se nije promijenilo od utorka kada smo u 15 sati stupili u štrajk glađu, kaže Alić, te ističe da se štrajk nastavlja. Više od 5200 skenera, isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju, trebalo bi da budu raspoređeno na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Međutim, uoči izbora 4. oktobra otvara se pitanje koliko je sistem spreman za situaciju u kojoj dio tehnologije zakaže. Pravila su jasna, pokvareni uređaj trebalo bi zamijeniti ako se kvar ne otkloni u roku od 2 sata, glasanje se nastavlja ručno kao i ranije. To je potvrdio i Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 sati i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Izaberi zdravlje na talasima radija Bosanski Petrovac. Danas govorimo o mandarinama, zapravo zašto je zdravo jesti mandarine, a evo i kada se ipak treba i zaustaviti u jedanju mandarina. Mandarine se ubraju u grupu omiljenog citrusnog voća većine ljudi i najčešće se jedu zimi. Iako liče na svoju dalju rođaku naranđu, u pitanju su dvije potpuno različite sorte voća, a iz iste porodice. Mandarine su manje, mekane, lakše se ljušte i slađe su odnosu na naranđe. Međutim, uprko svojoj veličini ne zaostaju sa hranjivim materijama. Sadrže oko 85% vode, samo 50 kalorija na 100 grama i pravi su rudnik vitamina C. Samo jedna mandarina može da zadovolji čak 43% dnevnih potreba ljudskog organizma za tim vitaminom. Mandarine imaju visok sadržaj beta, kriptoksantina, antioksidansa, obiluju kalijumom, vitaminom B kompleksa, odnosno B1, B6, B9 kalcijumom. Jednostavnije rečeno, izvor su zdravlja. Zbog obilja vitamina C, mandarine povoljno utiču na naš imunitet, kožu, srce, odnosno na cijeli organizam. Ovo su neke od prednosti konzumiranja mandarina. Mandarine su bogate vitaminom C koji pomaže koži da formira novo vezivno tkivo. Također, obezbjeđuje stvaranje provitamina A i selen u organizmu koji ubrzavaju obnovu ćelija i čine ten svježim i blistavim. Vitamin C nije koristan samo za kožu, već jača imunitet, što je posebno važno zimi zbog brojnih virusa. Također spriječava bolest i podiže raspoloženje. To voće sadrži manju količinu kalcijuma koji jača kosti. Zatim, mandarine su idealne za užinu, posebno ukoliko želite da smršate. Sadrže samo 50 kalorija na 100 grama. Također, one ispod ljuske imaju bijelu opnu koju većina ljudi uklanja nakon što oljušti mandarinu, iako ne bi trebalo. Naime, ta opna sadrži jedinjenja koja pospješuju sagorijevanje masti, pa mandarine i tako pomažu prilikom mršavljenja. Zatim, antioksidansi u mandarinama kao i kalijum mogu da poboljšaju zdravlje srca i da smanje faktore rizika od srčanih oboljenja. Naime, mandarine poboljšavaju funkciju krvnih sudova, snižavaju nivoe triglicerida i LDL lošeg holesterola u krvi. Na taj način se smanjuje rizik od ateroskleroze, odnosno sužavanja arterija izazvanog nakupljanjem masti, što je najčešći uzrok srčanih oboljenja. Iako su izuzetno zdrave, stručnjaci upozoravaju da ne treba ni pretjerivati sa količinom mandarina. Preporučena doza

zajedno 7 komada srednje veličine dnevno. Previše vitamina C može dovesti do problema sa želucem i probavom, odnosno može da dođe do dijareje. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, dakle, ništa, evo, ne treba da bude previše, pa evo tako i kada je u pitanju voće, ovoga puta govorimo o mandarinama. Evo, često osjećamo neke trnce, recimo u šakama i stopalima. Evo, stručnjaci kažu da jedan vitamin bi mogao biti važan. Dakle, povremeni umor ili kratkotrajno trnjenje ruku i nogu najčešće imaju bezazlene uzroke. Međutim, ako se takve tegobe ponavljaju i traju duže vrijeme, ponekad mogu biti povezane i sa nedostatkom određenih nutrijenata. Jedan od vitamina na koji vrijede obratiti pažnju jeste vitamin B12. On ima važnu ulogu u stvaranju crvenih krvnih zrnaca i normalnom funkcionisanju nervnog sistema, pa njegov nedostatak može izazvati različite simptome koji se razvijaju postepeno. Kako zapravo prepoznati da možda nedostaje upravo vitamin B12? Manjak ovog vitamina ne mora odmah izazvati jasne simptome. Kod nekih ljudi tegobe se pojavljuju polako i lako se pripišu stresu, iscrpljenosti ili nedostatku sna. Među mogućim znakovima su izražen umor i osjećaj slabosti, trnci i utrnulost šaka i stopala, poteškoće sa pamćenjem, slabija koncentracija, problemi sa razmišljanjem, određene smetnje sa vidom, slabost mišića, bolne promjene ili ranice u ustima. Ne mora svaka osoba imati iste simptome, a njihov intenzitet može zavisiti i od toga koliko dugo traje nedostatak vitamina. Posebno je zanimljivo trnjenje ruku i nogu, jer je vitamin B12 povezan sa normalnim radom nervnog sistema. Zbog toga se neobične senzacije poput peckanja ili utrnulosti ne bi trebale automatski pripisivati umoru. Ko je posebno izložen manjku? Vitamin B12 uglavnom se nalazi u namirnicama životinskog porijekla. Meso, riba, jaja, mlijeko, mliječni proizvodi spadaju među njegove izvore. Zbog toga osobe koje izbjegavaju sve namirnice životinskog porijekla mogu biti izložene većem riziku od nedostatka ako ne unose dovoljno obogaćenih proizvoda ili ne koriste odgovarajuće dodatke prehrani. Ipak, način ishrane nije jedini mogući razlog. Problem ponekad nije u unosu nego u apsorpciji. Čak i kada osoba kroz hranu unosi vitamin B12, organizam ga ne mora uvijek uspješno apsorbovati. Određeni problemi sa probavnim sistemom mogu otežavati iskorištavanje ovog vitamina. Među mogućim faktorima su gastritis i neke bolesti crijeva, uključujući Crohnovu bolest. Rizik može biti prisutan i kod osoba koje su imale određene operacije na probavnom sistemu, poput operacije želučanog bajpasa. Prekomjerna konzumacija alkohola također može negativno utjecati na probavni sistem i doprinijeti manjku vitamina B12. Umor nije uvijek samo posljedica napornog dana. Kada se umor pojavi nakon nekoliko neprospavanih noći ili posebno napornog perioda, uglavnom postoji jednostavno objašnjenje. Ali ako iscrpljenost traje sedmicama bez jasnog razloga, vrijedi obratiti pažnju na druge simptome koji se pojavljuju zajedno s njom. Upravo zbog toga kombinacija dugotrajnog umora, trnjenja ili peckanja rukama i nogama te problema sa pamćenjem ili koncentracijom zaslužuje razgovor sa zdravstvenim radnikom. Nedostatak vitamina B12 može se utvrditi laboratorijskim nalazima, pa nije dobro samostalno zaključivati da je upravo on uzrok tegoba, niti nasumično uzimati velike doze suplemenata. Ako se simptomi ponavljaju ili ne prolaze, najbolje je potražiti stručni savjet i po potrebi provjeriti nivo vitamina B12 u krvi. Dakle, cijenjeni slušaoci, evo, svakako bilo kakve promjene koje osjetimo na svom tijelu, u svom organizmu, mi se moramo posavjetovati sa našim porodičnim ljekarom, dakle, izvaditi laboratorijske nalaze i naravno vaš ljekar će vam vjerovatno očitati koji je, evo, vitamin u pitanju, odnosno šta vam to nedostaje ili šta vam je manjak, a šta vam je višak. I dalje pratite emisiju Izaberi zdravlje. Evo, malo smo govorili i o vitaminima, a sada govorimo, evo, ako vam se spava u sred dana.

Evo i to ima neke veze svakako sa zdravljem. Kada nas tokom dana savlada pospanost, kratko drijemanje može djelovati kao najjednostavnije rješenje. Ipak nije svaki osjećaj iscrpljenosti znak da nam je potreban san. Stručnjaci ističu da treba razlikovati običan umor od stvarne pospanosti. Terapeutkinja Jessica Fink objašnjava da dnevni odmor može biti koristan prvenstveno kada se osoba zaista bori sa snom i teško ostaje budna. To se, kako navodi, posebno može odnositi na ljude koji rade u smjenama ili imaju izraženu dnevnu pospanost. Umorni ste ili vam se zaista spava. Ove dvije stvari nisu uvijek iste. Možete se osjećati iscrpljeno nakon napornog dana, a da pritom nemate potrebe da zaspite. U takvoj situaciji odlazak na kratko spavanje možda neće biti najbolji izbor. Ako je problem samo umor, Fink preporučuje da ustanete, malo se razgibate i pokrenete tijelo. Na taj način možete lakše ostati budni do vremena kada je predviđen noćni odmor. A sa druge strane, ako vam se oči sklapaju i teško se održavate budnim, kratko drijemanje može biti korisno. Koliko bi trebalo spavati tokom dana? Kod dnevnog drijemanja važno je ne pretjerati sa dužinom sna. Fink savjetuje da alarm postavite na oko 30 minuta kako biste izbjegli ulazak u dublju fazu sna. Predugo spavanje tokom dana može rezultirati buđenjem uz osjećaj zbunjenosti i dezorijentiranosti umjesto očekivanog osvježenja. Zato je kratki odmor često praktični izbor. Cilj nije zamijeniti noćni san, već napraviti kratku pauzu kada je pospanost izražena. Kako dnevni san može biti posebno koristan, drijemanje se često preporučuje osobama koje rade u smjenama i onima koje imaju problema sa pretjeranom dnevnom pospanošću. U takvim slučajevima kratki san može pomoći da lakše izdrže period budnosti. Ipak, ako se potreba za spavanjem tokom dana javlja često i bez jasnog razloga, sama navika drijemanja ne bi trebala biti jedino rješenje. U takvoj situaciji korisno je obratiti pažnju i na kvalitet noćnoga sna. Evo, trebamo obratiti pažnju, cijenjeni slušalci, na to koliko nam se spava tokom dana, u sred dana. Čuli smo kada je kratko drijemanje dobra ideja, a kada nije. Svakako, evo, to je kazala terapeutkinja Jessica Fink, koja je, evo, sve lijepo objasnila, a nadam se da ste pratili. Evo, nekako smo danas izabrali ove tri kratke temice. Mislim da su vrlo interesantne kada je u pitanju naše zdravlje i čini mi se da svakoga puta nešto novo naučimo zajedno, naravno, i ja zajedno s vama, cijenjeni slušalci koji nas pratite i slušate. Svakako vam želimo dobro zdravlje i naravno poziv da ostanete s nama u nastavku. Hvala vam za pažnju.

0: Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je Moskvu tokom obraćanja u Ujedinjenim nacijama da će uzvratiti udarac i učiniti prestojeću zimu veoma bolnom za Rusiju ukoliko ne postignu dogovor o primirju po pitanju napada na energetsku infrastrukturu. Ukrajinci shvataju da bi ova zima mogla biti veoma teška za nas, ali kao odgovor nećemo imati drugog izbora nego da je učinimo bolnom i za Rusiju, rekao je Zelenski Generalnoj skupštini UN-a tokom godišnjeg skupa svjetskih lidera u Njujorku. Ukrajinski lider je pozvao na hitnu deeskalaciju, posebno istakao potencijalni utjecaj koji bi Kina mogla imati na ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg je podrugljivo nazvao nultnim pacijentom od kojeg se rat širi i kojeg treba zaustaviti. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti, mora mu se uskratiti prostor za djelovanje i prostor za dalje širenje tog zla, rekao je. U Srbiji je od početka sezone nadzora zabilježeno 46 slučajeva groznice zapadnog Nila, objavio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Od ukupnog broja oboljelih 43 osobe imaju teži neuroinvazivni oblik bolesti. Prema podacima ažuriranim 20. septembra, slučajevi su od 1. juna zabilježeni na području 10 okruga. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena, a njihova prosječna dob je 66,6 godina. Institut navodi da je u Evropi zaključno sa 17. septembrom identifikovano 169 područja zahvaćeni virusom zapadnog Nila u 14 zemalja. U tih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1437 slučajeva. Najviše ih je zabilježeno u Italiji 652, zatim u Grčkoj 355 i Španiji 114. U Rumuniji je prijavljen 91 slučaj, Francuskoj 81, Sjevernoj Makedoniji 66, Nizozemskoj 29, Hrvatskoj 13, Kipru 11, Belgiji 9, Austriji 6, Mađarskoj, Njemačkoj po 4, te Albaniji 2 slučaja. Virus zapadnog Nila prvenstveno se prenosi ubodom zaraženog komarca. Većina infekcija prolazi bez simptoma, dok se teži neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju rijetko i češći su kod starijih osoba i osoba sa hroničnim bolestima. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe

da su u domu u noći sa utorak na srijedu prenoćila šestorica zenički rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plaće koliko im se ukupno duguje. Ništa se nije promijenilo od utorka kada smo u 15 sati stupili u štrajk glađu, kaže Alić, te ističe da se štrajk nastavlja. Više od 5200 skenera, isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju, trebalo bi da budu raspoređeno na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Međutim, uoči izbora 4. oktobra otvara se pitanje koliko je sistem spreman za situaciju u kojoj je dio tehnologije zakaže. Pravila su jasna, pokvareni uređaj trebalo bi zamijeniti ako se kvar ne otkloni u roku od 2 sata, glasanje se nastavlja ručno kao i ranije. To je potvrdio i Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Šumski požar na teško pristupačnom terenu planine Čvrsnice i dalje se konstantno širi uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske, a zbog jakog vjetra situacija na terenu je izuzetno teška. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, gašenje požara na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine odvija se neprestano, a na terenu su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica. Borbu sa vatrenom stihijom dodatno težava pojačan intenzitet vjetra, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama na većini dijelova potpuno nepristupačno. Zbog takvih ekstremnih uslova iz operativnog centra naglašavaju kako će sa ciljem lokalizacije požara i dalje biti potreban stalan angažman zračnih snaga. Tokom jučerašnjeg dana u pomoć jablaničkim vatrogascima ponovo su priskočili kanaderi iz Republike Hrvatske, koji su na požarištu djelovali u poslijepodnevnim satima od 14 sati 15 minuta do 16:45, te su tom prilikom izvršili po 15 izbačaja vode. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se 17. septembra dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu jučer su preminule, kako je potvrđeno iz tužilaštva. One su nakon požara sa teškim povredama prevezene u KC Tuzla. Tužilac izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe. Općinski sud Lukovac ranije kao neosnovan odbio prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona da se odgovornoj osobi, vlasniku doma za starija lica Ahmedić Lukavac, Edinu Ahmediću, odredi jednomjesečni pritvor. Kantonalni sud u Tuzli oglasio se u vezi sa suđenjem Besimu Kopiću još 11 optuženih za krivično djelo trgovina ljudima, odnosno za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Među 12 optuženih je 7 policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Dodaju da je glavni pretres zakazan za dan 17.8.2026. godine odložen zbog zahtjeva odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedloga za delegaciju nadležnosti, dok je glavni pretres zakazan za dan 18.9.2026. godine odložen zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih. Dva zahtjeva branilaca optuženi za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i jedan prijedlog Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za prenošenje nadležnosti za postupanje u ovom predmetu na drugi sud, odbijeni su kao neosnovani, naveli su i sude. 5 članova sindikata RM u Zenici i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili platu mjesecima, dok federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer ih je pozvao da imaju razumijevanje kada bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata RM u Zenici Neđa Duraković poručuje da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk glađu. To je nedovoljna informacija da se bilo šta ovdje u Zenici riješi. Takve i slične informacije da će za 2, 3 ili 5 dana biti riješeno, bilo je tokom čitavog perioda od 3 mjeseca. Zato ćemo i dalje ovdje ostati u štrajku glađu, kazao je Duraković za Avas. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14,
a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Pratili

0: jeste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdi Alipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušć, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva, trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vinnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski

Beogradski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije, Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio Bosanski Petrovac na

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

Jedno ime, ali ga ne spominjem. Znam, jedan mlad, gdje sam vječno mlad.

Jedno ime, al ga ne spominjem, znam jedan hlad gdje sam vječno mlad, znam jednu ženu

0: Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je Moskvu tokom obraćanja Ujedinjenim nacijama da će uzvratiti udarac i učiniti prestojeću zimu veoma bolnom za Rusiju ukoliko ne postignu dogovor o primirju po pitanju napada na energetsku infrastrukturu. Ukrajinci shvataju da bi ova zima mogla biti veoma teška za nas, ali kao odgovor nećemo imati drugog izbora nego da je učinimo bolnom i za Rusiju, rekao je Zelenski Generalnoj skupštini UN-a tokom godišnjeg skupa svjetskih lidera u Njujorku. Ukrajinski lider je pozvao na hitnu deeskalaciju, posebno istakao potencijalni utjecaj koji bi Kina mogla imati na ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojeg je podrugljivo nazvao nultnim pacijentom od kojeg se rat širi i kojeg treba zaustaviti. Zato se nulti pacijent mora zaustaviti, mora mu se uskratiti prostor za djelovanje i prostor za dalje širenje tog zla, rekao je. U Srbiji je od početka sezone nadzora zabilježeno 46 slučajeva groznice zapadnog Nila, objavio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Od ukupnog broja oboljelih 43 osobe imaju teži neuroinvazivni oblik bolesti. Prema podacima ažuriranim 20. septembra, slučajevi su od 1. juna zabilježeni na području 10 okruga. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena, a njihova prosječna dob je 66,6 godina. Institut navodi da je u Evropi zaključno sa 17. septembrom identifikovano 169 područja zahvaćeni virusom zapadnog Nila u 14 zemalja. U tih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1437 slučajeva. Najviše ih je zabilježeno u Italiji 652, zatim u Grčkoj 355 i Španiji 114. U Rumuniji je prijavljen 91 slučaj, Francuskoj 81, Sjevernoj Makedoniji 66, Nizozemskoj 29, Hrvatskoj 13, Kipru 11, Belgiji 9, Austriji 6, Mađarskoj, Njemačkoj po 4, te Albaniji 2 slučaja. Virus zapadnog Nila prvenstveno se prenosi ubodom zaraženog komarca. Većina infekcija prolazi bez simptoma, dok se teži neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju rijetko i češći su kod starijih osoba i osoba sa hroničnim bolestima. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe da su u domu u noći sa utorak na srijedu prenoćila šestorica zeničkih rudara. Zenički rudari traže makar dvije od četiri plaće koliko im se ukupno duguje. Ništa se nije promijenilo od utorka kada smo u 15 sati stupili u štrajk glađu, kaže Alić, te ističe da se štrajk nastavlja. Više od 5200 skenera, isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju, trebalo bi da budu raspoređeno na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine. Međutim, uoči izbora 4. oktobra otvara se pitanje koliko je sistem spreman za situaciju u kojoj je dio tehnologije zakaže. Pravila su jasna, pokvareni uređaj trebalo bi zamijeniti ako se kvar ne otkloni u roku od 2 sata, glasanje se nastavlja ručno kao i ranije. To je potvrdio i Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Šumski požar na teško pristupačnom terenu planine Čvrsnice i dalje se konstantno širi uprkos naporima vatrogasaca i pomoći zračnih snaga iz Republike Hrvatske, a zbog jakog vjetra situacija na terenu je izuzetno teška. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, gašenje požara na lokalitetu iznad skijaške staze na 1850 metara nadmorske visine odvija se neprestano, a na terenu su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablanica. Borbu sa vatrenom stihijom dodatno težava pojačan intenzitet vjetra, kao i činjenica da je vatra zahvatila područje koje je kopnenim snagama na većini dijelova potpuno nepristupačno. Zbog takvih ekstremnih uslova iz operativnog centra naglašavaju kako će sa ciljem lokalizacije požara i dalje biti potreban stalan angažman zračnih snaga.

0: Tokom jučerašnjeg dana u pomoć jablaničkim vatrogascima ponovo su priskočili kanaderi iz Republike Hrvatske, koji su na požarištu djelovali u poslijepodnevnim satima od 14 sati 15 minuta do 16:45, te su tom prilikom izvršili po 15 izbačaja vode. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru koji se 17. septembra dogodio u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu jučer su preminule, kako je potvrđeno iz tužilaštva. One su nakon požara sa teškim povredama prevezene u KC Tuzla. Tužilac izdao naredbu vještaku sudske medicine za obavljanje obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe. Općinski sud Lukavac ranije kao neosnovan odbio prijedlog tužilaštva Tuzlanskog kantona da se odgovornoj osobi, vlasniku doma za starija lica Ahmedić Lukavac, Edinu Ahmediću, odredi jednomjesečni pritvor. Kantonalni sud u Tuzli oglasio se u vezi sa suđenjem Besimu Kopiću još 11 optuženih za krivično djelo trgovina ljudima, odnosno za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Među 12 optuženih je 7 policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Dodaju da je glavni pretres zakazan za dan 17.8.2026. godine odložen zbog zahtjeva odbrane za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i prijedloga za delegaciju nadležnosti, dok je glavni pretres zakazan za dan 18.9.2026. godine odložen zbog zdravstvenog stanja jednog od optuženih. Dva zahtjeva branilaca optuženih za izuzeće sudskog vijeća i tužilaca, kao i jedan prijedlog Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za prenošenje nadležnosti za postupanje u ovom predmetu na drugi sud, odbijeni su kao neosnovani, naveli su i sude. 5 članova sindikata RM u Zenici i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili platu mjesecima, dok federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer ih je pozvao da imaju razumijevanje kada bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata RM u Zenici Nedžad Duraković poručuje da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk glađu. To je nedovoljna informacija da se bilo šta ovdje u Zenici riješi. Takve i slične informacije da će za 2, 3 ili 5 dana biti riješeno, a bilo je tokom čitavog perioda od 3 mjeseca. Zato ćemo i dalje ovdje ostati u štrajku glađu, kazao je Duraković za Avas. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz postepeno na oblačenje posle podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

slušate radio Bosanski Petrovac.

0: talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovač, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušć, Spalanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Kesela paprika bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće D.O.

0: Kontra Records.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanjajela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulembakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva, trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Slušajte Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
2: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, vi slušate Radio Bosanski.